0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan.
0: Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze iz jame, jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
3: Energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje s evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi, kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju.
4: Konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
5: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektronskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
4: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema, kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić. Proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
6: I upravo smo na taj način povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SECF kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
4: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom, te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
7: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku

0: Uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić. Svijet.
2: Alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, na sjeveroistoku Njemačke. Pokazale su izlazne ankete, što predstavlja katastrofu za kancelara Friedricha Merca. Na drugim izborima u Berlinu stranka Ljevica je na prvom mjestu, Merzov CDU na drugom, dok je AfD i tu ojačaju i zauzeo treće mjesto. Merz je priznao debakl i naglasio da su svi zabrinuti za budućnost Njemačke bez obzira na izborne rezultate.
3: Deutschland ist reformfähig.
4: Njemačka je sposobna za reforme. One su lijek protiv autoritarnog otrova. Za ono što sada treba uraditi potreban između ostalog jak karakter. Ja ću ga pokazati kao predsjednik CDU-a i kao kancelar naše zemlje.
2: U selu Sasina kod Sanskog mosta danas će biti obilježena 31. godišnjica streljanja 65 civila nesrpske nacionalnosti. Nalogodavci i izvršioci ovog zločina i dalje su nekažnjene.
5: Streljanje 65 civila u blizini katoličke crkve u selu Sasina izvršeno je u noći između 21. i 22. septembra 1995. godine. Pripadnici srpskih vojnih i paravojnih snaga su na današnji dan 1995. godine deportovali logoraše iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus na mjesto zločina. Među žrtvama su bili i 17-godišnji Ibrahim Drobić, godinu dana stariji Ernest Hajdić, 19-godišnji Vedad Hromalić, Rifet Kuršumović i Muharem Mahić. Ubijeni su u 68. godini života. Streljanje ispred farova autobusa izvršili su Arkanovci, ali su Safet Kurbegović i Zlatan Alagić uspjeli pobjeći ispred sigurne smrti, o čemu su više navrata svjedočili pred Haškim tribunalom. Presudom Stanišiću i Simatoviću, nekadašnjim državnim funkcionerima Srbije, dokazana je njihova odgovornost za ovaj zločin koji je bio obuhvaćen optužnicom Haškog tribunala. Oni su pravomoćno osuđeni na po 15 godina zatvora. Međutim, od neposrednih izvršilaca niko nije odgovarao. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona Sadmir Alibegović.
6: Nažalost, danas dana nije niko odgovarao za te zločine. Istragu vodi kantonovo tužilaštvo, ali bez nekih rezultata. Da li će pravda posljednjska biti zadovoljena, nismo sigurni.
5: Održavanje komemorativnog skupa povodom obilježavanja godišnjice streljanja 65 civila sanske općine na lokalitetu Sasina bit će održani ispred spomena obilježja koje podsjeća na nevine žrtve. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senurin Safić.
2: Kultura. Dodjelom nagrada u Zenici je sinoć završen 25. festival BH Drame. Glavnu nagradu dobila je predstava Tebe ljubi, duša moja, autora Harisa Pašovića, kome je dodijeljeno i priznanje za najbolju režiju. Nagradu Adem Čeivan, direkcija festivala, dodijelila je glumcu Admiru Glamočaku. Armin Behram je nagrađen za dramski tekst Podrum, govore Haris Pašović i Admir Glamočak.
7: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo i članicama žirija i žiriju publike, što nam je također drago. I ovo je nekako znak da se prepoznaje to, da sve ono što o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike, da dolazi do kolega koji su u tim stručnim žirijima. Nekako ta priča, stvarno ljudi prepoznaju se u toj priči.
8: Naravno da je ogromna čast i svaka nagrada nosi sa sobom odgovornost. Pogotovo meni je vrlo drago što sam dobio tu nagradu, jer možda jedna od prvih TV drama koje sam snimio je drama Vizantija, u kojoj mi je zapravo direktni partner bio Adem Čeivan.
2: Plecna predstava Nečista krv Bitev Dance kompanija bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo u okviru 17. Balet Festa.
9: Koreografiju za ovo savremeno plesno djelo potpisuje Miloš Isajlović. Inspirirano je istoimenim književnim klasikom Bore Stankovića. Predstava kroz snažan scenski pokret istražuje tradiciju strasti i unutrašnje borbe pojedinca.
10: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Pretoriji domaćina Južnoafričku republiku u okviru razigravanja za finale play-offa druge svjetske grupe Davis Kupa.

0: Nakon prvog dana i dva odigrana single meča je Bosna i Hercegovina vodila sa 2-0 jer su pobjede ostvarili Andrej Nedić i Damir Džumhur. Drugog dana su prvi na teren izašli Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić pobjedila je južnoafričku kombinaciju Beckley Henning sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4, ne dozvolivši protivniku niti jednu break loptu u toku meča. Za kraj je još i Nerman Fatić u posljednjem odigranom single meču koji nije ništa odlučivao sa 2-0 savladao Longvi Smitha i tako je konačan rezultat bio 4-0 za Bosnu i Hercegovinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja u oči 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. Jasno je da se svi pozvani sa spiska koji je selektor Sergej Barbarez objavio neće pojaviti na okupljanju jer su se u međuvremenu povrijedili Amar Dedić i Kenan Busulađić. Trebali bi ih zamijeniti Arijan Malić i Ajdin Hasić, dok bi se mogao sa rezervnog spiska priključiti i Benjamin Tahirović. Selektor Barbarez će se javnosti obratiti u 11 sati i sve će biti mnogo jasnije, a prvu minuti rezervista Deket samo što je ušao u igru postiže i treći gol za borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo od 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti kada Jović nije realizovao penal, tačnije Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta na tabeli ide Zrinski koji ima 21 bod, drugi je borac sa 19, a Sarajevo je treće sa 13 bodova. Na posljednje dvije pozicije su Velež sa 7, te posljednji Radnik koji još uvijek nema pobjedu i osvojio je samo 4 boda. U prvoj nogometnoj ligi federacije je sa posljednje tri utakmice kompletirano 6. kolo. Lider na tabeli Travnik je ostvario i 6. maksimalnu pobjedu, ovoga puta na svom terenu protiv Zvijezde sa 1-0, a strijelac jedinog gola je bio Jašarević u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. U derbiju kola je Posušje na Mokrom Docu savladalo Goški 1-0 golom Vidovića u 84. minuti. Stupčanica je bila ubjedljiva protiv Budućnosti u Olovu slavivši sa 4-1. Travnik je prvi sa 18 bodova, Posušje ima 16, a Stupčanica i Gošk po 15 bodova. Na dnu tabele su Vitez i Rudar sa po 3 osvojena boda. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: U Bosni prije podne na oblačenjem. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i navečer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježeg jutra, danju toplije uz sunčane intervali i porast temperatura, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelomično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku. Izraženi u centralnoj istočnoj Bosni, preporučuje se slojevito odjevanje. 7 sati 27, nakon Aldina, reklame.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 W gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula, Istanbul Shop. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta, Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda, direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre

Slušajte jutarnji program Feral Radija, 7 sati 39 minuta, Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije BiH.

12 minuta do 8 sati slušate jutarnji program Feral Radija. Bosna i Hercegovina i više od 3 decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovilo u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u BiH, BHMK, početkom godine pod minama je bilo oko 774 kvadratna kilometra. Do sada je očišćeno oko 18 kvadratnih kilometara, pa je trenutna procjena oko 756 kvadratnih kilometara, uz napomenu da se taj podatak svakodnevno mijenja. Novi plan za period 2027-32 predviđa vraćanje

je oko 55 kvadratnih kilometara godišnje u sigurnu upotrebu. Međutim, BHMK procjenjuje da bi uz stabilno finansiranje koje bi omogućio novi zakon, godišnji kapacitet mogao porasti na 75 do 80 kvadratnih kilometara. Sadašnje deminerske organizacije mogu realizirati oko 50 do 55 kvadratnih kilometara godišnje, a za značajnije povećanje kapaciteta trebalo bi najmanje godinu do dvije kako bi se angažirali dodatni demineri i nabavila potrebna oprema. U najpovoljnijem scenariju, uz usvajanje novog zakona, BHMK procjenjuje da bi BiH mogla završiti proces do kraja 2036. godine. Ako zakon ne bude donesen, a donatorska sredstva nastave nestajati, završetak procesa mogao bi se pomiriti približno do 2045. godine.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima u periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo. Motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo Tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da lagano prekineš san uz omiljenu aromu da krene.

0: kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan. Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje s evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na izborima na sjeveroistoku Njemačke u nedjelju, pokazale su projekcije glasanja nanijevši historijski najteži izborni poraz Kršćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine. Istovremeno, na izborima u glavnom gradu stranka Ljevica osvojila je 25,3%, dok je udio Mercovih konzervativaca koji su do sada vladali Berlinom u koaliciji sa SPD-om drastično pao na 19%. AfD je ojačao i u liberalnom Berlinu sa 16,3%. Merz je izbore ocijenio kao katastrofu, međutim poručuje da će nastaviti intenzivno raditi kao kancelar i ostati dosljedan svojoj reformskoj agendi.
2: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Pretoriji domaćina Južnoafričku republiku u okviru razigravanja za finale play-offa druge svjetske grupe Davis Kupa. Nakon prvog dana i dva odigrana single meča je Bosna i Hercegovina vodila sa 2-0 jer su pobjede ostvarili Andrej Nedić i Damir Džumhur. Drugog dana su prvi na teren izašli Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić pobjedila je Južnoafričku kombinaciju Beckley Henning sa 2-0 po setovima 6-4, 6-4, ne dozvolivši protivniku niti jednu break loptu u toku meča. Za kraj još i Nervan Fatić u posljednjem odigranom single meču koji nije ništa odlučivao sa 2-0 savladao Longvi Smitha i tako je konačan rezultat bio 4-0 za Bosnu i Hercegovinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja uoči 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. Jasno je da se svi pozvani sa spiska koji je selektor Sergej Barbarez objavio neće pojaviti na okupljanju jer su se u međuvremenu povrijedili Amar Dedić i Kenan Busulađić. Trebali bi ih zamijeniti Arijan Malić i Ajdin Hasić, dok bi se mogao sa rezervnog spiska priključiti i Benjamin Tahirović. Selektor Barbarez će se javnosti obratiti u 11 sati i sve će biti mnogo jasnije, a prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanje kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgil izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiče

0: postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki Brijeg se ni tada nije predavao i Matić je samo minut kasnije poravnao na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo od 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti, kada Jović nije realizovao penal. Tačnije, Banić je sjajno odbranio, pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta na tabeli ide Zrinski, koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a Sarajevo je treće sa 13 bodova. Na posljednje dvije pozicije su Velež sa 7, te posljednji Radnik, koji još uvijek nema pobjedu i osvojio je samo 4 boda. U prvoj nogometnoj ligi federacije sa posljednje tri utakmice kompletirano 6. kolo. Lider na tabeli Travnik je ostvario i 6. maksimalnu pobjedu, ovoga puta na svom terenu protiv Zvijezde sa 1-0, a strijelac jedinog gola je bio Jašarević u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. U derbiju kola je Posušje na Mokrom Dolcu savladalo Goški 1-0 golom Vidovića u 84. minuti. Stupčanica je bila ubjedljiva protiv Budućnosti u Olovu, slavivši sa 4-1. Travnik je prvi sa 18 bodova, Posušje ima 16, a Stupčanica i Gošk po 15 bodova. Na dnu tabele su Vitez i Rudar sa po 3 osvojena boda. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni prije podne na oblačenjem. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i na večer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
4: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

servisne informacije. Osam sati i 18 minuta, jutarnji program Feral Radija, vrijeme je za servisne informacije za 21. septembar. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata na području TK se dogodilo 5 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, 2 osobe lakše, a o povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 15.30 do 16.30, Vukovije gornje, od 18.30 do 19.30, Vukovije donje, od 20.30 do 21.30 u ulici Kalesijskog odreda i od pola 1 do pola 2 radarska kontrola u Miljenovcima.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija gasili su požar niskog rastinja u Zelini. U službi hitne medicinske pomoći doma zdravlja pruženo je 90 zdravstvenih usluga. A u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 8 beba, 5 dječaka i 3 djevojčice. Bile su to servisne informacije, dakle za 20

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to per

benzinske. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radija Feral, Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
3: Hitno vam je potreban specijalistički pregled.

0: liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 669, 062 809 059.
1: Email ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesi samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan. Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U Živinicama će biti održana svečanost u povodu završetka izgradnje i useljenja korisnika u novoizgrađeni stambeni objekat u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope za zatvaranje 104 identifikovane lokacije kolektivnih alternativnih smještaja u 46 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Na taj način bit će zatvoreni svi kolektivni centri u RS-u i više od 76% na području federacije. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku usvojila je prvo mjesto na izborima na sjeveroistoku Njemačke u nedjelju, pokazale su projekcije glasanja nanijevši historijski najteži izborni poraz Kršćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine. Istovremeno, na izborima u glavnom gradu stranka Ljevica osvojila je 25,3%, dok je udio Mercovih konzervativaca, koji su do sada vladali Berlinom u koaliciji sa SPD-om, drastično pao na 19%. AfD je ojačao i u liberalnom Berlinu sa 16,3%. Merc je izbore ocijenio kao katastrofu, međutim poručuje da će nastaviti intenzivno raditi kao kancelar i ostati dosljedan svojoj reformskoj agendi. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina Ujedinjena Rusija pobjedila je na parlamentarnim izborima u Rusiji. Rezultati su izlazne ankete provedene na biračkim mjestima nakon njihovog zatvaranja. Na izborima sa 450 mjesta u Donjem domu parlamenta, većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće, nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabloko, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Slabi lokalni pljustkovi registrovani su na istoku Bosne. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 8, a najviša u Neumu 22 stepena. Danas u Bosni prijepodne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prijepodne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jelima.
2: Opustite se i zaplovite na talasima Radija Feral.

0: prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama, sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Feral. Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH traži proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Roditelji njegovatelji u Federaciji BiH i dalje na čekanju, naknada 1027 maraka, ali je novi zakon izostao u parlament Federacije BiH. BiH još ima 756 km kvadratnih koje su minirane. Danas umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade

Vlade do proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije BiH. Bosna i Hercegovina i više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljeni za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u BiH, BHMK, početkom godine pod minama je bilo oko 774 kvadratna kilometra. Do sada je očišćeno oko 18 kvadratnih kilometara, pa je trenutna procjena oko 756 kvadratnih kilometara, uz napomenu da se taj podatak svakodnevno mijenja. Novi plan za period 2027-32 predviđa vraćanje oko 55 kvadratnih kilometara godišnje u sigurnu upotrebu. Međutim, BHMK procjenjuje da bi uz stabilno finansiranje, koje bi omogućio novi zakon, godišnji kapacitet mogao porasti na 75 do 80 kvadratnih kilometara. Sadašnje deminerske organizacije mogu realizirati oko 50 do 55 kvadratnih kilometara godišnje, a za značajnije povećanje kapaciteta trebalo bi najmanje godinu do dvije kako bi se angažirali dodatni demineri i nabavila potrebna oprema. U najpovoljnijem scenariju, uz usvajanje novog zakona, BHMK procjenjuje da bi BiH mogla završiti proces do kraja 2036. godine. Ako zakon ne bude donesen, a donatorska sredstva nastave nestajati, završetak procesa mogao bi se pomjeriti približno do 2045. godine. Iako su izdvajanja iz budžeta Federacije BiH značajno povećana, a resorno ministarstvo pripremilo zakonske izmjene koje ispravljaju dugogodišnje nepravde, novi zakon još nije stupio na snagu zbog neodržavanja sjednica parlamenta Federacije BiH. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na čelu s ministrom Adnanom Delićem, navode da je pripremljen novi zakon koji proširuje prava ove populacije, ali da je konačno usvajanje izostalo jer parlament Federacije BiH nije održao planirane sjednice. Status roditelja njegovatelja uveden je za osobe koje zbog cjelodnevne brige o djetetu s najtežim invaliditetom ne mogu zasnovati radni odnos. Kako navode iz ministarstva, zakon je prošao sve preliminarne faze, usvojen je na vladi Federacije BiH i upućen u parlament na konačno drugo čitanje. S obzirom na to da sjednice nisu održane prije okončanja mandata, predložene izmjene i proširena prava čekat će konstituisanje novog parlamentarnog saziva. Za postojeće korisnike statusa isplata naknade od 1027 maraka i uplate doprinosa nastavljaju se redovno, dok će porodice koje zavise od novih zakonskih rješenja morati sačekati da se ovaj akt ponovo nađe na dnevnom redu. Za kraj vijesti i informacije o vremenu. U Bosni prijepodne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-63-1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
3: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad.

0: radija. Vijesti.
1: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovno je zatražena pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su izvijestili da požar nije lokalizovan, te da je stanje na terenu nepromijenjeno. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ciljem usporavanja širenja i lokalizacije požara. Na pokrajinskim izborima u Berlinu najbolji rezultat ostvarila je stranka Ljevica, koja je osvojila 38 mjesta u berlinskom parlamentu i najvjerovatnije će formirati vlast, te dobiti mjesto gradonačelnika. Ljevica iskoristila pad CDU-a, SPD-a i zelenih, te osvojila čak 16 mjesta više nego što su imali u prethodnom sazivu. Burno slavlje kojim je obilježena izborna pobjeda predvodila je liderka stranke u Berlinu i najvjerovatnije buduća gradonačelnica glavnog grada Njemačke, Elif Eralp. U Rusiji su održani prvi parlamentarni izbori nakon što je pokrenuta agresija na Ukrajinu, a stranka Jedinstvena Rusija, koju vodi predsjednik Vladimir Putin, ostvarila je veliku prednost nakon objave prvih rezultata. Izbori, za koje se gotovo sigurno očekuje da će učvrstiti Putinovu dominaciju, počeli su u petak za 111 miliona birača s pravom glasa, a završeni su u nedjelju. Glasali su i stanovnici četiri ukrajinske regije koje je Moskva ilegalno anektirala, ali ih i dalje ne kontroliše u potpunosti, kao i građani Krima, Crnomorskog poluotoka, koje Rusija ilegalno pripojila 2014. godine. Kijev je taj potez osudio kao nezakonit, dok ga je Evropska unija opisala kao flagrantno kršenje međunarodnog prava.
0: Vrijeme.
1: U Bosni prijepodne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prijepodne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
0: Feral radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz. Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi,

0: posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Slobodan muškarac u 50. godinama traži ženu za pomoć u kući i oko kuće, ali i za razgovor. Prednost imaju osobe koje cijene iskrenost, poštovanje i ozbiljan pristup dogovoru. Prijave putem WhatsAppa na broj 0041 76 433 1914. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.
2: Sada slušamo Halida Muslimovića, a veliki pozdrav za Radio Feral i njegove vjerne slušaoce.

0: Tehnika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95. Sokovnik 900 vati gorenje 147,90. Mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani.

0: vašim uspjehom.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

I još jedna muzička želja u ovom terminu Hule za Hazem Međiđe Gornja. Nastavit ćemo sa muzičkim željama od 13 sati, a poštovani slušalci, u 11 poslušajte i novi pregled vijesti Radija Federacije BiH.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovno je zatražena pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su izvijestili da požar nije lokalizovan te da je stanje na terenu nepromijenjeno. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ciljem usporavanja širenja i lokalizovanja požara. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli

0: Suradnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan. Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje s evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju. Na pokrajinskim izborima u Berlinu najbolji rezultat ostvarila je stranka Ljevica, koja je osvojila 38 mjesta u berlinskom parlamentu i najvjerovatnije će formirati vlast te dobiti mjesto gradonačelnika. Ljevica je iskoristila pad CDU, SPD-a i Zelenih te osvojila čak 16 mjesta više nego što su imali u prethodnom sazivu. Burno slavlje kojim je obilježena izborna pobjeda predvodila je liderka stranke u Berlinu i najvjerovatnije buduća gradonačelnica glavnog grada Njemačke, Elif Eralp.
1: Vrijeme.
0: U Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
2: FM 100.4 MHz.

0: Dušmane moje!
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija.

0: vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris špekulas 300 grama Marko 95. Vaš robot.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Promjene na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Uspon ljevice i desnice, CDU doživio poraz. Putinova Ujedinjena Rusija uvjerljivo pobjedila na izborima. U saobraćajnoj nesreći kod Konjica stradale dvije 20-godišnjakinje. Otvorena Sarajevska sednica energije i klime. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan.
0: Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
2: Otvorena je Sarajevska sedmica energije i klime, najveća regionalna konferencija posvećena zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Tokom 5 dana u fokusu su rješenja za energetsku i industrijsku transformaciju, proces

0: procesi dekarbonizacije, obnovljivi izvori energije, energetska sigurnost i uvođenje SIBAM-a.
1: Konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
2: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektroenergetskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
1: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema. Kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić, proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne dekarbonizirane privrede.
3: I upravo smo na taj način povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sednice, pozicionirali SEC kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
1: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
4: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražena pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera.
5: Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su izvijestili da požar nije lokalizovan te da je stanje na terenu nepromijenjeno. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ciljem usporavanja širenja i lokalizovanja požara.
0: Svijet. Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički preokret. Stranka ljevice pobijedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine. Osvojivši manje od 5% glasova, prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj nisu ušli u pokrajinski parlament.
6: Konzervativci njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjeli su istorijski izborni debakl. Kršćansko-demokratska unija je u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija osvojila samo 4,9% glasova, dok je alternativa za Njemačku favorit. Stranka ljevica trenutno je najjača u Berlinu. Ovakav rezultat predstavlja ogroman pritisak na Merca.
7: Trebaće nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
6: Rast podrške zabilježio je i SPD pod vođstvom premijerke Emanuele Schwesig.
8: U protekloj godini ostvarili smo nevjerovatan povratak. Prije godinu dana imali smo 19%, a sada smo u utrci rame uz rame. I da, AfD možda malo vodi, ali uspjeli smo zaustaviti njihov zamah u Saksoniji-Anhaltu. AfD je ovdje želio jednostranačku vladu, oni su željeli apsolutnu većinu, a mi smo ih zaustavili. Iznad svega, na ovim izborima stekli smo povjerenje koje smo ovdje gradili godinama.
6: Berlin bi uskoro mogao dobiti prvu čelnicu s turskim korijenima. Elif Erol, kandidatkinja njemačke ljevice, nakon istorijske pobjede svoje stranke, ulazi u pregovore o formiranju vlasti. Funkcija na koju cilja nije samo gradonačelnička. Berlin je istovremeno grad i savezna pokrajina, pa je gradonačelnik zapravo na čelu pokrajinske vlade, što je politički uporedivo s premijerom neke druge njemačke pokrajine. No, za ovu poziciju ona tek treba osigurati parlamentarnu većinu.

0: Liebes Berlin, liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute verändern wir...
1: Dragi Berlinci, drage Berlinke, od danas ćemo zajedno mijenjati naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom, svi zajedno.
0: Und ich danke natürlich...
1: I naravno, zahvaljujem svoje stranca i svim ljudima koji su nas podržali, jer su imali nadu u bolji i pristupačni Berlin u kojem svako može živjeti dostojanstveno.
2: Eli Feralp dolazi iz porodice intelektualaca koja je Tursku napustila 80-ih godina nakon vojnog puča. Ona je primjer kako njemačko društvo danas izgleda drugačije nego prije nekoliko decenija, jer veliki dio stanovništva ima useljeničko porijeklo. Analitičari smatraju da se uspjeh ljevice u Berlinu ne može odvojiti od pitanja stanovanja i visokih cijena nekretnina, koje su bile važna tema kampanje. Nakon ovih izbora, Njemačka očigledno ulazi u novu političku fazu. Pokrajinski izbori jesu lokalni, ali njihov odjek nadilazi granice dvije pokrajine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za Državnu dumu.
1: Na izborima za 450 mjesta u Dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Rusija je izbore provela i unutar međunarodno nepriznatih anektiranih ukrajinskih regija te na poluotoku Krimu, što su zvanični Kijev i Ujedinjene nacije oštro osudili kao ilegalan čin. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako SAD pokrene daljnje udare na tu zemlju. Skoro 7 mjeseci nakon početka sukoba Teheran i Washington i dalje su u pat poziciji, iako se čini da nijedna strana nije spremna za povratak u rat punog obima.
3: 2 20-godišnje djevojke iz Sarajeva poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Bradina na magistralnom putu M17.
1: Nesreća se dogodila sinoć 15 minuta prije ponoći kada je 20-godišnji vozač s Iliđe upravljajući vozilom marke Golf sletio u provaliju. Vozač je teško povrijeđen, a stepen povreda dvoje saputnika nije poznat. Nadležni tužilac upoznat je sa slučajem, a preduzete su sve potrebne mjere nakon izvršenog uviđaja, navode iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: U okviru Europske sedmice mobilnosti, policijska uprava Doboj provodi kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Cilj je na početku školske godine učenike dodatno educirati o prometnim propisima, ali i skrenuti pažnju vozačima na pojačano prisustvo djece u saobraćaju.
4: Uz redovne aktivnosti usmjerene na podizanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i ovog septembra na početku školske godine, u policijskoj upravi Doboj provode kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Siniša Jović, načelnik sektora uniformisane policije u policijskoj upravi Doboj.
5: Cilj ove kampanje je preventivnog karaktera da upozorimo sve vozače, roditelje i tako dalje na početak nove školske godine. Obzirom da imamo populaciju koja po prvi put učestvuje samostalno u saobraćaju, a to su djeca pješaci.
4: Kampanja se odvija u sklopu Evropske sedmice mobilnosti koju u Doboju svake godine obilježavaju načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi u Doboju Ljubiša Kojić.
6: U kojoj učestvuju sva djeca iz vrtića, osnovnih i saobraćene i elektroškole, koji učestvuju sa svojim programom, što je simulacija pijanih naočara i simulacija vožnje.
4: Uz teoretsku obuku realizirana je i praktična na improviziranom prostoru koji simulira odvijanje saobraćaja u blizini škole. Mališani potvrđuju da su ove aktivnosti opravdane. Osnovci Andrija Tripunović i Dasja Ilić.
7: Pogledamo lijevo, desno, opet lijevo, desno, kad smo sigurni da nema auta pređemo.
8: Na zeleno prelazimo, da na crveno čekamo, a da se na žuto pripremamo.
4: Za prvih 8 mjeseci ove godine na području grada dogodilo se 480 saobraćajnih nezgoda, od kojih 5 sa smrtnom posljedicom. Ohrabruje podatak da tokom protekle godine, kao ni u prvih 8 mjeseci ove, u neposrednoj blizini dobojskih škola nije bilo saobraćajnih nezgoda. Za Federalni radio iz Doboja, Mohamed Čabrić.
9: Kultura.
3: Dodjelom nagrada u Zenici je sinoć završen 25. festival BH drame. Glavnu nagradu dobila je predstava Tebe ljubi duša moja, autora Hajsa Pašovića, kome je dodijeljeno i priznanje za najbolju režiju. Nagradu Adem Čejvan, direkcija festivala.

0: festivala dodijelila je glumcu Admiru Glamočaku. Armin Behan je nagrađen za dramski tekst Podrum, govore Haris Pašović i Admir Glamočak.
1: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo i članicama žirija i žiriju publike, što nam je također drago. I ovo je nekako znak da se prepoznaje to da sve ono što o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike, da dolazi do kolega koji su u tim stručnim žirijima. Nekako ta priča, stvarno ljudi prepoznaju se u toj priči.
2: Naravno da je ogromna čast i svaka nagrada nosi sa sobom odgovornost. Pogotovo meni je vrlo drago što sam dobio tu nagradu, jer možda jedna od prvih TV drama koje sam snimio je drama Vizantija, u kojoj mi je zapravo direktni partner bio Adem Čajvani.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja u oči četiri utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobile Arjan Malić, Aydin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor je istakao važnost velikog broja igrača na raspolaganju zbog činjenice da će se u kratkom periodu igrati veliki broj utakmica.
4: Prvi put se dešava da imamo četvrtak 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije i mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer nam to na više znači nego išta drugo.
3: Glavni fokus za reprezentaciju su kvalifikacije za plasman na evropsko prvenstvo, ali i Liga nacija može biti veoma važna na putu ostvarenja tog cilja.
4: Naš osnovni glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica. Znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako će biti sada. Znači da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo.
3: Prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske, slijedi gostovanje kod Rumunije, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanje kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgili izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki Brijeg se ni tada nije predavao i Matić samo minut kasnije poravnava na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključe Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti kada Jović nije realizovao penal. Tačnije, Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta ide Zrinski koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a treće Sarajevo ima 13 bodova. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa samo 4 boda. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur napredovao za 5 pozicija i sada se nalazi tačno na 100. mjestu. Andrej Nedić je blago nazadovao za 2 pozicije i trenutno je 238. teniser svijeta, dok je Nerman Fatić zabilježio novi pad na listi i to za 8 pozicija, pa je sada na 450. mjestu. Mirza Bašić se nalazi na 923. poziciji. U top 10 nije bilo promjena.

0: Prvi je dalje Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza, a od 4. do 10. mjesta su Ben Shelton, Ože Aliassime, Daniel Medvedev, Flavio Cobolli, Francis Tiafoe, Alex de Minaur i Taylor Fritz. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg, Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni bilo pretežno oblačno. Lokalno je padala kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 15, Bugojno 16, Bihać, Drvar, Ivan Sedlo, Sanski most, Sarajevo i Srebrenica 18, Banja Luka i Jajce 19, Doboj, Gradačac, Prijedor, Tuzla i Zenica 20, Bijeljina i Zvornik 21, Livno 22, Neum 25, Trebinje 26 i Mostar 28 stepeni. U drugom dijelu dana bit će pretežno oblačno, lokalno će padati kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Emina Jaliman i Damir Šinić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas. Osvarm apoteka.

0: Rijeke uvijek su uz vas i ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj, i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Sati i dva minuta, dobar dan još jednom iz studija Radija Feral, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja, broj Vibera 062 570 999. Za sve vas pozdravna pjesma, pa eto, ako imate želju čuti neku pjesmu, pozdraviti vama drage osobe, izvolite. Što se tiče vremena, oblačno je, nekako je depresivno vrijeme, ali nećemo dozvoliti da utiče na nas, tu je dobra muzika.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

Mevla iz Ćiva pozdravlja supruga Huseina, sinove i kćeri. Da ću biti tvoja. A po Mevlinoj želji Indira Radić, moja će te ljubav stići.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite

0: gospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bosko, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. 3 dana top cijena u Robotu. Sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, Kandi čokolada 220 grama 3,95, tečni deterđen za veš Nila 35 pranja samo 6,95, omekšivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Vaš Robot.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-555.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Idemo dalje, slušamo Cecu, Zlato, srećan put za Amelo.

0: Mixing Radio Feral. Feral Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih ograda. Feral Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feral Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feral Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feral Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Radio Feral Marketing.
3: I posljednja

0: kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-09

0: Radio Feral Marketing. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa. Nova superakcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Rudari rudnika Abid Lolić iz Han Bile i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate plaće za kolovoz, potvrdio je za federalnu televiziju predsjednik sindikata rudnika Bahrudin Bišić. Rudari spremaju prosvjed sutra u Sarajevu. Također kaže da su rudari Kreke, Kaknja i Đurčevika poslali pismo resornom ministru i direktoru elektroprivrede da ne budu li ispunjeni njihovi zahtjevi, u 12 sati stupaju u štrajk upozorenja. Zaposleni u rudnicima i dalje primaju plaću bez uplaćenih poreza i doprinosa, a većina ih ima potpisane ugovore sa zavodima zdravstvenog osiguranja u obročnoj uplati zaostalog duga, dok se doprinosi za MIO uplaćuju nakon ispunjenja uvjeta za umirovljenje. I dalje je aktivan požar na Čvrsnici. Zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražen angažman kanadera iz Hrvatske. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potrebno djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi usporavanja širenja te lokaliziranja požara. Koordinacija sindikata korisnika proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila je službeni zahtjev vladi, premijerki Mariji Buhač i ministru financija Adilu Šuti za žurno usklađivanje osnovice za obračun plaća i naknada za prijevoz s porastom troškova života. Sindikati koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi traže otvaranje pregovora i planiranje sredstava u proračunu za 2027. godinu. Od vlade kantona zatraženo je da do kraja tjedna odredi termin za žuran sastanak kako bi kroz socijalni dijalog bili definirani daljnji koraci i izbjegnute neželjene sindikalne aktivnosti.
1: Svijet.
0: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički obrat. Stranka Ljevica pobjedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Kršćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine, osvojivši manje od 5% glasova, te prvi put u posljeratnoj Njemačkoj nije ušla u pokrajinski parlament.
3: Konzervativci njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjeli su istorijski izborni debakl. Kršćansko-demokratska unija je u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija osvojila samo 4,9% glasova, dok je alternativa za Njemačku favorit. Stranka Ljevica trenutno je najjača u Berlinu. Ovakav rezultat predstavlja ogroman pritisak na Merca.
4: Treba će nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
3: Rast podrške zabilježio je i SPD.

0: pod vođstvom premijerke Emanuele Švesig.
1: U protekloj godini ostvarili smo nevjerovatan povratak. Prije godinu dana imali smo 19%, a sada smo u utrci rame uz rame. I da, AfD možda malo vodi, ali uspjeli smo zaustaviti njihov zamah u Saksoniji-Anhaltu. AfD je ovdje želio jednostranačku vladu. Oni su željeli apsolutnu većinu, a mi smo ih zaustavili. Iznad svega, na ovim izborima stekli smo povjerenje koje smo ovdje gradili godinama.
0: Berlin bi uskoro mogao dobiti prvu čelnicu s turskim korijenima. Elif Erlp, kandidatkinja njemačke ljevice, nakon istorijske pobjede svoje stranke, ulazi u pregovore o formiranju vlasti. Funkcija na koju cilja nije samo gradonačelnička. Berlin je istovremeno grad i savezna pokrajina, pa je gradonačelnik zapravo na čelu pokrajinske vlade, što je politički uporedivo s premijerom neke druge njemačke pokrajine. No, za ovu poziciju ona tek treba osigurati parlamentarnu većinu.
2: Liebes Berlin, liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute...
1: Dragi Berlinci, drage Berlinke, od danas ćemo zajedno mijenjati naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom, svi zajedno. I naravno, zahvaljujem svoje stranca i svim ljudima koji su nas podržali, jer su imali nadu u bolji i pristupačni Berlin u kojem svako može živjeti dostojanstveno.
0: Elif Erlp dolazi iz porodice intelektualaca koja je Tursku napustila 80-ih godina nakon vojnog puča. Ona je primjer kako njemačko društvo danas izgleda drugačije nego prije nekoliko decenija, jer veliki dio stanovništva ima useljeničko porijeklo. Analitičari smatraju da se uspjeh ljevice u Berlinu ne može odvojiti od pitanja stanovanja i visokih cijena nekretnina, koje su bile važna tema kampanje. Nakon ovih izbora, Njemačka očigledno ulazi u novu političku fazu. Pokrajinski izbori jesu lokalni, ali njihov odjek nadilazi granice dvije pokrajine. Za Federalni radio, Miranda Fejzegić.
3: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, uvjerljivo je pobjedila na izborima za Državnu dumu. Na izborima za 450 mjesta u Dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je sudjelovanje nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Rusija je izbore provela i unutar međunarodno nepriznatih anektiranih ukrajinskih regija te na Krimu, što su Kijev i Ujedinjeni narodi oštro osudili kao ilegalan čin. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako Sjedinjene Države pokrenu daljnje udare na tu zemlju. Gotovo 7 mjeseci od početka sukoba, Teheran i Washington i dalje su u pat poziciji, iako se čini da nijedna strana nije spremna za povratak u rat punog razmjera. Sigurnost sudionika u prometu mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, osobito u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju prometnu mrežu, poručio je direktor stalnog tajništva transportne zajednice Talis Linkajc, koji je u Sarajevu sudjelovao na Kongresu BiH o prometnoj infrastrukturi.
4: Transport community is working.
5: Kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana, o kvalitetu cesta, možemo reći da je 70% transportne mreže u dobrom stanju ili u veoma dobrom stanju. Kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene koje se dešavaju, kada govorimo o ekološkim aspektima, više od 50% te mreže je podložna, odnosno vrlo je ranjiva i osjetljiva na poplave, zatim na klizišta i na neke druge aktivnosti, tako da sve one institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir. Također želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, da je imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da je prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
3: U Mostaru je obilježena obljetnica odluke o mobiliziranju rezervnog sastava MUP-a na današnji dan 1991. kako bi se suprotstavili Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Skromno je obilježena polaganjem vijenca za poginule ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepan Kosača. Ivan Milas, predsjednik udruge dragovoljaca rezervnog sastava MUP-a 1991. godine.

0: godine.
1: Evo, 35 godina od prvog organiziranog otpora agresoru na našu republiku, na našu državu. I evo, skromno obilježavamo, svake godine nas je, nažalost, sve manje i manje, priroda čini svoje. Ima nas vrlo, vrlo malo još živih, ali dok smo živi mi ćemo se sjećati, a poslije nas valjda će neko drugi.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja u oči četiri utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobile Arjan Malić, Aydin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor je istakao važnost velikog broja igrača na raspolaganju zbog činjenice da će se u kratkom periodu igrati veliki broj utakmica.
2: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije i mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
0: Glavni fokus za reprezentaciju su kvalifikacije za plasman na Evropsko prvenstvo, ali i Liga nacija može biti veoma važna na putu ostvarenja tog cilja.
2: Naš osnovni glavni cilj je Evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica. Znači, morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo.
0: Prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske, slijedi gostovanje kod Rumunije, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanju kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgili izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki Brijeg se ni tada nije predavao i Matić samo minut kasnije poravnava na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti kada Jović nije realizovao penal, tačnije Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta ide Zrinski koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a treće Sarajevo ima 13 bodova. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa samo 4 boda. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur napredovao za 5 pozicija i sada se nalazi tačno na 100. mjestu. Andrej Nedić je blago nazadovao za 2 pozicije i trenutno je 238. teniser svijeta, dok je Nerman Fatić zabilježio novi pad na listi i to za 8 pozicija, pa je sada na 450. mjestu. Mirza Bašić se nalazi na 923. poziciji. U top 10 nije bilo promjena. Prvi je dalje Janik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza, a od 4. do 10. mjesta su Ben Shelton, Ože Aliasim, Daniel Medvedev, Flavio Coboli, Francis Tiafoe, Alex de Minaur i Taylor Fritz. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnim

0: magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni djelomice vedro, slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić. Opći izbori.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
3: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
4: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
3: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
4: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
3: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
4: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
3: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
4: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
3: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
4: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
3: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi.

0: Zastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu Stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešiva za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.com.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i led rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika.

0: Tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron.
1: Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Ferrari.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Nastavljena ulaganja u infrastrukturu Rajinaca Gornjih. Porodicama u Živinicama uručeni ključevi 24 stana kroz projekat CEP2. Dan Zlatne vrpce obilježen u Kalesiji. Vrijeme sutra djelimično vedro uz mogućnost povremenih padavina. Načelnik općine Kalesije Nervin Mojkanović obišao je mjesnu zajednicu Rajinci Gornji gdje su završeni radovi na uređenju asfaltiranju površine između Mezarja i lokalnog puta Meškovići dok su počeli radovi na izgradnju i uređenju sistema oborinske kanalizacije. Projekat uređenja i asfaltiranja površine realizovan je u vrijednosti od 19.866 konvertibilnih maraka, a njegovom realizacijom prostor uz lokalni put prema Meškovićima dobio je ljepši uređeni izgled, ali i dodatni prostor za lakše i sigurnije kretanje vozila. Počeli su radovi na izgradnji i uređenju sistema oborinske kanalizacije u mjesnoj zajednici Rajinci Gornji, čija vrijednost iznosi 30.420 konvertibilnih maraka. Projekat se financira iz sredstava općine Kalesija, njegovom realizacijom bit će unaprijeđeno odvođenje oborinskih voda i biti poboljšani uslovi na lokalnoj putnoj infrastrukturi. U Živinicama su danas uručeni ključevi 24 stana izgrađena kroz projekat CEP2, čime su porodice koje su godinama živjele u kolektivnom ili alternativnom smještaju dobile trajno stambeno rješenje. Na području Tuzlanskog kantona u okviru projekta CEP2 realizuje se ukupno 22 podprojekta u 11 gradova i općina, a planirana je izgradnja 690 stambenih jedinica. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 53.083.000 konvertibilnih maraka od planiranih 690 stanova. Do sada je završena izgradnja 647, dok su radovi na preostalim jedinicama u završnoj fazi. Za još 29 stambenih jedinica planirana je realizacija kroz pilot fazu budućeg projekta Evropske investicijske banke. Dan Zlatne vrpce obilježen je danas u Kalesiji. Zlatna vrpca oblikovana je od kišobrana u znak podrške djeci i mladima na bolničkom liječenju, djeci i mladima koja su pobijedila rak i u znak sjećanja na prerano preminule mališane. Manifestacijom Zlatna vrpca udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People Tuzla pridružio se kampanji Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu. Dan Zlatne vrpce bit će obilježen u svim općinama gradovima u Tuzlanskom kantonu. Sutra će u Bosni biti djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95, mop za pod s prskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
5: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
6: I Osfarm apoteka u Tošićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
5: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
6: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
5: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdravlja.
6: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
5: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
5: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
6: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
5: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
6: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Slobodan muškarac u 50. godinama traži ženu za pomoć u kući i oko kuće, ali i za razgovor. Prednost imaju osobe koje cijene iskrenost, poštovanje i ozbiljan pristup dogovoru. Prijave putem WhatsAppa na broj 0041 76 433 1914. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Feral. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renom izvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova.
4: U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
3: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
3: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra

0: Radio Feral Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Radio Feral Marketing.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve

0: Radio Feral Marketing.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Radio Feral Marketing.

0: pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.

0: Vaša, uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
1: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Radio Feral Marketing.

prstem u broj.